Любашо, ти не казала. Подивися, файно, Любко, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите, а кого ми полюбили, вже б не любили.

Że za jego слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик. Ані моя миланочка, ані я.